0: Música del Dodo Ribés.
1: Sí, así como se llama este grupo, formado por mujeres de aquí de la Costa de la Morte, Carballo y otros puntos de Bisbarra, Contrabanda, así como se llama su disco que acaban de publicar este pasado sábado. Canciones como esta que se puede desatopar en las diferentes plataformas en internet para poder escucharlas todas. Dodo Ribés.
2: Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
1: Bueno, pues eso, enseguida imos a Tamusía, para falar un poquinho de fútbol, da celebración da Copa da Costa e como están vivindo esas horas. Con respecto aos lóstregos, bueno, a treboada que hubo esta pasada noite, bueno, hai unha teoría extendida de, por unha banda, que di que eran os xareiros do Depor celebrando, outra teoría é que eran os musiás, non duvido de que todos eses lóstregos foran cousa de Álvaro Rodríguez, pero bueno, non temos probas de eso. Imonos a Carballo. Vamos a falar do que rule do centro comercial aberto con Yolanda Antelo. Que tal, Yolanda? Moi boas.
3: Hola, que tal? Moi boas.
1: Eres futboleira, ti?
3: Bueno, non moito, pero bueno, dende logo, parabéns a ambos equipos por eses triunfos, ¿no? Que sempre é unha alegría para todos os que somos de aquí, da terra, por suposto.
1: Pois pues claro que sí, claro que sí. Bueno, oye, nada, vindes de presentar unha nova edición, ¿no? Que rule.
3: Sí, vimos de presentar unha nova edición. Nos tamén estamos de parabéns, porque tamén queremos agradecer a toda esa xente que consume local, que aposta polo noso, que está comprometida co comercio local e cos pequenos comercios. E vamos a agradecelo e a demostrarlo unha vez máis, pois, cunha nova campaña de fidelización, ¿no? E de dinamización como esta da ruleta, que é a sétima edición xa e que está en marcha desde o pasado día 20, con todos eses vales, máis de 20.000 vales repartidos por ese 61 establecementos adheridos, que pode todo mundo identificar perfectamente con esas bandeirolas que algunha onte tamén voou. Todo hai que decir, bueno, se foron repostos, bueno, pero algunha voou.
1: Aí a Saraiva en Carballo tamén, vin alguna foto e algún vídeo de que caían, sí. Bueno, unhas pelotas aí de ping-pong.
3: De granito, sí.
1: Se che caían na cabeza, hai que andar con moño.
3: Sí. Pero bueno, xa están todas repostas, a xente identificará perfectamente eses 61 establecementos que están participando nesta campaña, como digo. O que sí, rogarle a xente que, por favor, que é posible que algún comerciante, pues, cos prisas ou, bueno, o día a día co traballo, que teña moita clientela, se olvide de dar o vale, por favor, que a xente solicite eses vales por cada compra que realice, ¿no? Non hai un precio mínimo establecido, si é certo que hai algúns comercios que teñen productos de moi baixo importe, pois un bolígrafo, un café, e entón o mellor sí que eles establecen un mínimo, pero vamos, que vai ser un mínimo moi baixo, igual 5 ou 10 euros, pero o resto de comercios non ten ningún mínimo, entón que todo o mundo, cando merque, ata o día 6, que pida coas súas compras, que pida ese vale, e que acudan o día 6 á Praza do Concello. Si chove, porque o tempo está como está, pois estaremos no mercado, pero ese día, en xornada de mañá e tarde, todo o mundo vai a poder canxear vales por premios.
1: Bueno, pues oye, nunca está mal que che den un premio por ir de compras, sempre se agradece. Bueno, pues nada, decirle a xente eso, recordarle, ¿no? Que pidan sempre, que se acorden, porque bueno, pues o comerciante está, ten moita xente, está tareado e se pode despistar, ¿no?
3: Sí, a veces pode suceder eso, non é común, dende logo, nin frecuente, pero bueno, pode suceder, entón, por favor, eu prégolle a todos os a toda a veciñanza, a todos os clientes que pidan sempre ese vale, que deberá ir grampado o tique ou senón debidamente selado. E nada, que acudan ese sábado, que estaremos de 11 a 2 pola mañá e de 5 a 9 pola tarde na Praza do Concello, e con novidades que dentro duns días adiantaremos, porque vai a cambiar
1: a ruleta. Así como me dis novidades,
3: a nosa ruleta vai a cambiar de aspecto. Moito máis visual, moito máis moderno, moito máis interactivo, moito máis equitativo tamén os premios, porque sabes que, bueno, ata de agora, pois, pues, o mellor caían 7 experiencias xuntas, ou entón agora vamos intentar compensar eso para que todo o mundo, independentemente de agora a que acuda, pois que teña premios jugosos e atractivos, agasallos, experiencias, que serán en hostelería, clínicas, dentais, de estética, clases de surf, e tamén bolsas do CCA, por suposto, con esa imaxe, bueno, nova, que hai un ano e medio coa pegada, e o sorteo. A xente que non lle toque nin agasallo, nin experiencia, nin bolsa, tocará lle participar no sorteo, que non está nada mal, de 4 cheques de 100 euros cada un. 2 sortearán xo rematar a xornada de mañá e 2 xo rematar a xornada de tarde.
1: Bueno,
3: sí que me gustaría decir, sí. Agradecer, a, por suposto, aos comercios participantes do CCA, pero especialmente a todas as empresas locais, hostelería e comercio, que non son do CCA e que son este ano máis que nunca, son 96, que participan tamén nesta campaña cedendo produtos e experiencias totalmente de balde, de forma gratuita. E iso, bueno, é moi de agradecer e desde o CCA así o quero facer.
1: Bueno, pues está tamén recordado e agradecido tamén esa participación deses outros establecementos. Bueno, pues nada, de compras a Carballo, ao Centro Comercial Aberto e a todos estes establecementos e a participar, no que rule e os vamos a levar moitos premios con esa novedosa ruleta. Yolanda, graciñas, unha aperta.
3: Moitas grazas a vos, bo día.
1: Hasta logo.
2: A primeira entrevista do día, patrocinada por suministros Larence. Que non hai no lar?
0: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña.
4: Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
2: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que nova xeración de revestimentos en suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
4: Sen obras, é que da ben.
2: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.

0: 13 a 7, repasamos ahora información de esta mañana aquí en la Costa de la Morte, Radio Nordés, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Concello de Carballo celebra ese pleno de mayo, en donde se abordarán diferentes asuntos como la flexibilización do regulamento mercado municipal, tamén rexeitar a planta de biogás da Laracha. Que comenzará con la declaración institucional para instar a Real Academia Galega de Belas Artes a considerar a candidatura de Francisco Miguel, destacando o su papel como renovador artístico y a su vinculación con la memoria histórica. Sobre la planta de biogás, también el Partido Socialista de Coristanco presenta en pleno una moción para frear esta planta en el Parlamento de Galicia. El Partido Socialista da Laracha y el Grupo Socialista no Parlamento vienen de presentar también varias alegaciones. Por cierto, alegaciones contra esta planta que remata mañana o plazo de presentación. Novas paradas de bus no polígono de Berto entraron en servicio esta mesma mañana y o Concello de Vimianzo insiste na necesidade de enlazar autovía co polígono deste municipio. Coristanco, Bénega, Urse, únese ás críticas pola situación da calidade de agua do colexio Canosa Rus, pero pide evitar alarma social. E o Concello de Zas, que destaca o bo funcionamento da Galiña Azul e pon en valor o traballo do seu persoal. Todo isto nun luns de resaca polo título da Copa da Costa en Muxía. Así celebraban percorrendo as rúas da localidade os xogadores logo de vencer no campo o Irmandiño de Vimianzo por 2-0 na final ao Malpica. Primeiro título da Copa da Costa pro equipo Muxía. Así o celebraba o seu adestrador Sergio Pataca.
2: Sí, a verdad que sí, a verdad que eso, estou moi contento, estou contento pola xente, pero sobre todo estou contento polo grupo, polos xogadores, porque levan non sei cantos anos cerca das finales, fai dous anos perderon en semis co Porteño, anterior non sei se fora con Salles ou con Soneira en cuartos, o mismo con Fisterra facía tres temporadas, o ano pasado perdeme la final, entonces creo que tiñan esa espiña aí grabada que merecían ganar unha, pues, por fin conseguímolo antes.
0: Pois moitos dos xogadores de Muxía que tiñan esa espiña clavada, que querían unha Copa da Costa, un deles, un dos capitáns, Mike Vilela.
3: Unha alegría e unha emoción inmensa. Toda a vida xogando fútbol, esperando este momento, antes por fin o conseguiu.
0: O capitán que aseguraba que polo menos unha tempada máis vai seguir xogando.
3: Sí, xa está falado. Xa está falado. Hai que exigir un anillo máis, poñendo unha mano que poda.
0: E o presidente, Juan José Busto, que destaca sobre todo esa unión do equipo e como consiguen este tipo de logros coa xente da localidade.
4: Que isto sexa unha familia, José. O meu objetivo é ese. Os títulos logo veñen solos. O importante é ter unha familia como temos un día, non? Que xa o repetín máis veces, ter a todos os equipos, pero bueno, neste caso senior, que é o que está aí, bueno, pues tendo un pouco o protagonismo, ver esa...
0: Destacando esa unión, esa familia que é agora mesmo o Club Muxián. Pois nada, parabéns para todos os muxiáns, para todas as muxianas con ese primeiro título da Copa da Costa. Enseguida repasamos outros asuntos da actualidade. Antes,
1: o tempo, patrocinado por Carbugal.
0: Con Carbugal, imonos ate Meteo Galicia, información que nos traio Xan Alaje.
5: Para esta tarde agárdanse ceos con algunha nube de tipo medio e alto que non impedirá o paso do sol. Posibilidade de algún chubasco trebuento, illado e ocasional. En canto a temperaturas máximas previstas que estarán preto os 25 graus e os ventos que sopran frouxos variables. Para mañá agárdase unha xornada de tempo seco e soleado. En canto ás temperaturas mínimas para esta vindeira noite, que estarán en valores sobre os 16 graus, para mañá máximas sobre os 25. Os ventos frouxos de dirección variable con predominio do suroeste.
0: Pois ese tempo previsto para esta tarde, precaución con esas treboadas que poderían chegar con aparato eléctrico, igual que esta pasada noite.
1: O tempo, patrocinado por Carbugal.
6: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues siguen los recitamentos. A planta de biogás da Laracha Ose, no pleno de Carballo, aprobarase ese recitamento, esas alegacións que presenta este concello de Carballo, que, como decimos, ten pleno, que se van a abordar diversas medidas, entre las que destacan, por ejemplo, la flexibilización do regulamento do mercado municipal, la reordenación contable de importantes obras urbanísticas, o recitamento a esa instalación de biogás na Laracha. O pleno vai comenzar coa declaración institucional para instar a Real Academia Galega de Belas Artes a considerar a candidatura de Francisco Miguel, destacado seu papel como renovador artístico e a súa vinculación coa memoria histórica. A Corporación Municipal tamén expresa o seu rexeitamento á planta da Laracha nunha declaración institucional unánime tras alegacións técnicas presentadas polo Concello pola súa posible ameaza ao río Anllóns e ao abastecemento de auga de Carballo. Tamén o Partido Socialista de Coristanco presenta unha moción o pleno para frear esa planta de biogás de Soandres polo grave risco que supón pro río Anllóns. O Grupo Municipal Socialista, a través do seu voceiro, José Manuel Pérez Abelenda, presenta unha moción para o seu debate no próximo pleno ante esos posibles problemas que podría causar na auga do Anllóns esa planta de biogás. Tamén o Grupo Socialista no Parlamento de Galicia, xunto a voceira dos socialistas da Laracha, se levaron este asunto ao Parlamento. Escoitamos a Inés Ramos.
7: Vimos de registrar as nosas alegacións á planta de biogás proxectada en Soandres, unhas alegacións que se fundamentan no que vimos reivindicando tempo atrás. En primer lugar, máis importante, non, a afectación ao día a día á saúde dos veciños e veciñas, desprotección do noso patrimonio arqueolóxico, contaminación do río Anllóns, río que dá de beber a case toda a comarca. Entre outras cuestións, tamén mencionamos o informe da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil, no que nun proxecto análogo que se plantexaba noutra ubicación do territorio galego, se pronunciou alto e claro e manifestaba que este proxecto non era viable medioambientalmente.
0: Alegacións que presentou da manda deputada socialista no Parlamento, Patricia Iglesias.
8: No Parlamento de Galicia xa amosou esa hipocresía da que falaba a nosa voceira Inés Ramos, porque mentes o alcalde votou aquí apoñando unha moción socialista e rexeitando a planta de biogás na ubicación prevista, pois no Parlamento pois non apoiou a nosa iniciativa. De novo, tamén no pleno da semana pasada, pois a conselleira non respondeu á demanda dos veciños e da plataforma. Entón, bueno, pronto se verán a realidade de realmente se o goberno galego, Augas de Galicia, o informe, declaración de impacto ambiental.
0: Pois esa protesta política, tamén social, contra a planta de biogás da Laracha, tamén protesta social contra a mina, o proxecto de renovar a mina de Caolín en Cuens. O sábado hubo unha charla organizada por unha plataforma contra esta mina, donde se xuntaron numerosos veciños. Entraba de Lase, na cita, a bióloga Isabel Segura explicou aspectos sobre a xeoloxía, a minería e posibles impactos deste tipo de explotacións, converténdose nun espazo de debate entre as persoas asistentes, que formularon numerosas preguntas sobre as consecuencias ambientais e sociais do proxecto, mentre se informaba tamén de que o Concello aínda non entregou os compromisos adquiridos na reunión do pasado 22 de febreiro.
9: José Luis, viches o xardín do veciño?
10: Claro que o vin, está fabuloso.
9: E viches a toxeira que temos nós? E nunca nos damos posto día, que cando non é unha cousa, é outra. Xa lle preguntaches con quen o fixo.
10: Servín, díxome que chamou a Servín. Son especialistas en amañar o xardín. Poda de palmeiras, tuyas, mantemento, árbores.
9: Chama xa, oh, xa estás tardando.
11: Contáctanos en servinlimpiezas.com. Somos expertos en xardíns.
1: Hora 14 Nordés.
0: E as novas paradas de autobús no polígono de Bertoas xa entraron en vigor esta mañá. O reforzar a accesibilidade do polígono en transporte público ven de aprobarse esa creación de dúas novas paradas de autobús no polígono que terán bueno, dentro do plan de transporte público da Xunta de Galicia. Vanse a integrar cinco paradas, cinco viaxes tanto de ida como de volta cada día. Paradas denomínase polígono de Bertoa, Rúa Volframio e polígono de Bertoa, oficina de propietarios. Están situados en distintos puntos do polígono a medida da resposta, segundo a Xunta de Galicia, as peticións feitas polo Concello de Carballo, a cidadanía e tamén os empresarios deste polígono. E o Concello de Vimianzo insiste na necesidade de enlazar o polígono desta localidade con a autovía ou con ese corredor previsto pola Xunta de Galicia entre Santa Irena e Calo. A alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, a xerente de Xea, Beatriz Estaño, mantiveron unha reunión de traballo para seguir avanzando no desenvolvemento do parque empresarial. No encontro abordáronse os próximos pasos administrativos e tamén a comercialización do polígono con operacións previstas xa para este próximo mes de xullo. Na xuntanza, a alcaldesa insistiu de novo na necesidade de crear ese acceso directo entre o corredor de Santa Irene Caló e o polígono para evitar problemas de tráfico no cruce entre as estradas a C552 e a C432. A alcaldesa, Mónica Rodríguez, considera esa conexión clave para garantir a seguridade viaria e favorecer a implantación das empresas en Vimianzo.

0: heard you laugh. And now it sounds just like a song. So soft and soothing, yet it breaks my heart. For I'm not sure where I belong.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5. Soneira, 92.2. Fisterra, 95.7. FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.
2: En Radio Nordés Cadena Ser, alcaldes e alcaldesas asisten a un pleno aberto á veciñanza. As cuestións de interese no teu concello, os plans de futuro, as denuncias e incluso as polémicas nunha sesión co rexedores da Costa da Morte. Nesta asamblea aberta, ti tamén es protagonista. Envía a túa pregunta ao WhatsApp 722-73-7064, 722-73-7064. Buscamos as respostas cos protagonistas da actualidade. Radio Nordés Cadena Ser. O son da vida, na Costa da Morte.
3: Cariño,
4: dime,
3: ¿sates todo para fin de semana?
4: Sí, maletas, bebidas, as cousas dos nenos. Xa falei coa familia e vémonos a casar.
3: Sí, sí, iso xa sei que está. Pero xa sabes, temos todo de Domínguez.
4: Claro, xa o ano pasado triunfamos coa costelada máis cos chourizos. Este ano, como veñen meus primos, collín tamén chuletón para probar. Ah, e para cativada, levo unha selección de hamburguesas realmente impresionante. Porque con Carnes Domínguez, os teus pratos saben máis. Carnes Domínguez, con nós, a vida sabe máis.
5: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
6: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
7: Radio Nordés, Bergantiños, Soneira, Fisterra, a Radio da Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
8: Cadena Ser.